no ti ya frau anwanwa en sanchene ni anwanwa juma oye oye nana no bras no arado da so ye hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.